نیرنگ کے سبھی سامعین کو آپ کی ریڈیو دوست عائشہ بت الافشاں کا پرخلوص آداب۔ سامعین، وعدے کے مطابق نیرنگ کی ایک اور خوبصورت سی بزم سجائے ہم حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ نیرنگ کی اس بزم کا آغاز کیا جائے،

سامعین، نیرنگ کے پروگرام کے آغاز پر آپ سنیں گے حرف تابندہ. صحت اور تندرستی کے حوالے سے ہم آپ سے کچھ باتیں کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فلمی گیت بھی سنائیں گے. پھر پیش کیا جائے گا پروگرام بھلائے نہیں بھولتے. بھلائے نہیں بھولتے سلسلے کے تحت پرانے فلمی نغمے ہم سنیں گے، اور نیرنگ کی یہ بزم پیام شب کے ساتھ اختتام کو پہنچے گی.

سامعین، یہ تھی تفصیلات آج کے پیش کیے جانے والے پروگرامز کی، تو چلیے آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ زندگی میں ہر انسان کو کبھی نہ کبھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں اسے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ سختی سے اپنی بات منوا لی جائے یا پھر تھوڑا سا جھک کر معاملہ بہتر طریقے سے حل کیا جائے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سمجھوتا کرنا کمزوری کی علامت ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ سمجھوتا کرنا ایک ایسی مہارت ہے جو انسان کو نہ صرف مضبوط بناتی ہے بلکہ اسے زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کے قریب لے جاتی ہے۔ یہ ایک ذہنی پختگی ہے، ایک شعوری فیصلہ ہے اور ایک ایسا رویہ ہے جو تعلقات کو مضبوط کرتا ہے، مسائل کو حل کرتا ہے اور انسان کو بہتر انسان بناتا ہے۔ سامعین، سمجھوتا کرنے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ انسان اپنی عزت نفس چھوڑ دے یا پھر اپنی اہمیت کم کر دے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان حالات کو سمجھ کر، دوسروں کے نقطہ نظر کو دیکھ کر اور بڑے مقصد کو سامنے رکھ کر ایک ایسا راستہ اختیار کرے جو سب کے لیے بہتر ہو۔ یہ رویہ صرف سمجھدار لوگ ہی اپناتے ہیں، اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں انا میں اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں، ہر بات میں اپنی ہی جیت چاہتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا کردار مضبوط ہوتا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ ہر جنگ جیتنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی پیچھے ہٹ کر آگے بڑھنے کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ سمجھوتا کرنا تعلقات میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے، چاہے وہ گھر ہو، دفتر ہو یا پھر دوستوں کا دائرہ ہو۔ ہر جگہ انسان کو مختلف مزاج کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اگر انسان ہر بات میں اپنی رائے کو حتمی سمجھے تو پھر تعلقات میں دراڑیں پڑنا لازمی ہے، لیکن اگر وہ تھوڑا نرم رویہ اختیار کرے، دوسروں کی بات سن لے اور ان کے احساسات کو بھی اہمیت دے تو پھر تعلقات مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سمجھوتا محبت کو بڑھاتا ہے، اعتماد کو پیدا کرتا ہے اور دلوں کو قریب لاتا ہے۔ بات کی جائے پیشہ وارانہ زندگی کی، تو پیشہ وارانہ زندگی میں بھی سمجھوتا کرنا ایک اہم مہارت ہے۔ ایک کامیاب لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتا ہے، ان کی بات کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ ہر شخص کی سوچ مختلف ہوتی ہے، وہ دوسروں کی رائے کو اہمیت دیتا ہے اور اپنی بات منوانے کے بجائے بہترین حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لیڈر کے ساتھ ٹیم خوش رہتی ہے، بہتر کارکردگی دکھاتی ہے اور پر اعتماد ہو کر کام کرتی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ہر بات میں سختی دکھاتے ہیں، وہ نہ صرف اپنی ٹیم کا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں بلکہ خود بھی تنہا رہ جاتے ہیں۔ سمجھوتا کرنا ذہنی پختگی کی علامت ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اپنی انا سے اوپر اٹھ کر سوچ سکتا ہے، وہ حالات کو سمجھ سکتا ہے، وہ جذبات کے بجائے عقل سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہی وہ رویہ ہوتا ہے جو انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ کمزور لوگ سمجھوتا کرنا نہیں جانتے، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگ انہیں کمزور نہ سمجھنے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سمجھوتا کرنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے اور اس کے لیے انسان کو اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا ہوتا ہے۔ سمجھوتا کرنا مسئلے کو حل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جب دو لوگ یا دو گروہ کسی مسئلے پر اڑ جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاملہ مزید بگڑ جاتا ہے، لیکن اگر دونوں تھوڑی سی لچک پیدا کر لیں تو پھر مسئلہ آسانی سے حل ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے معاہدے، بڑی

سامعین، آپ کو بتا دیں کہ چائے پینے کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن ادرک کی چائے، پودینے کی چائے یا پھر سبز چائے ہمارے جسم کے لیے زیادہ مفید ہوتی ہے۔ پودینے کی چائے سے پیٹ کے درد اور پیٹ پھولنے جیسے مسائل سے نجات پانے میں مدد ملتی ہے، اور چائے میں موجود کیچنز نامی جوس سے جسم کے آئرن جذب کرنے کی صلاحیت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن یہ چائے زیادہ پینے کا نقصان ہے، اس سے آئرن جذب ہونے کا عمل بھی متاثر ہوتا ہے۔ صحت کے ماہرین کہتے ہیں کہ صحت مند افراد اس وجہ سے متاثر نہیں ہوتے، لیکن ایسے لوگ جو پہلے سے ہی آئرن کی کمی یا خون کی کمی سے متاثر ہیں، انہیں سبز چائے یا کوئی اور قسم کی چائے جیسے کہ کالی چائے یا دودھ سے بنی چائے استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ حاصل کرنا چاہیے۔ چائے کے بے شمار فوائد ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں۔ دل اور بلڈ پریشر کی ادویات استعمال کرنے والے افراد کو چائے پینے کے حوالے سے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ روزانہ ہمیں کتنی چائے پینی چاہیے۔ چائے تو ہماری زندگی کا ایک اہم جز بن گئی ہے۔ خوشی میں چائے، غم میں چائے، اگر کوئی پریشانی ہے تب بھی چائے، اگر کوئی کام ہم نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں سلجھ رہا ہے تو بھی ہم چائے پی کر اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چائے ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن گئی ہے، لیکن حد سے زیادہ کسی بھی چیز کا استعمال ہماری صحت پر منفی اثر ڈالتا ہے اور

سامعین، بات زندگی کی ہو، زندگی کے فلسفے کی ہو، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندی فلموں کے گیتوں نے زندگی کو جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ ہمارے گیتکاروں نے زندگی کے ہر موڑ کو ایک نئی دھن دی ہے۔ جب زندگی ہمیں تھکانے لگتی ہے، ہم مایوس ہونے لگتے ہیں، تو فلم آنند کا خوبصورت سا گیت ہمارے کانوں میں رس گھولتا ہے۔ اور اگر ہم

سامعین، زندگی کیا ہے؟ زندگی دھوپ چھاؤں کا کھیل ہے، زندگی پیار کا گیت ہی تو ہے۔ خوشیاں بانٹیں گے تو خوشیاں ملے گی، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے تو پھر اسی زیادتی سے ہمیں بھی گزرنا پڑے گا، وہی زیادتیاں ہمیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی۔ زندگی ایک خوبصورت سا سفر ہے، زندگی کو ہم ایک حسین شام کہہ سکتے ہیں، اور یہ دھوپ چھاؤں کا ایک حسین کھیل ہے۔ کبھی اس میں خوشیوں کی برسات ہوتی ہے تو کبھی غم کے بادل ہمیں کھیل لیتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر رات کا اندھیرا ہی نہ ہو تو پھر صبح کے سورج کی پہلی کرن کی اہمیت کو کون پہچانے گا؟ اگر آنکھوں میں کبھی آنسو ہی نہ آئے تو پھر مسکراہٹ کی قیمت کیسے پتہ چلے گی؟ زندگی کو ایک خوبصورت فلسفہ کہا گیا ہے، اور زندگی کا یہ جو سفر ہے اس میں ہم سب مسافر ہیں۔ راستے بھلے ہی انجان ہیں، لیکن اس سفر کا جو اصل لطف ہے وہ اسے جینے میں ہے۔ ہر لمحہ جینا ہی بندگی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ماضی کے پچھتاووں یا مستقبل کی فکر میں اپنے آج کو کھو دیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جو لمحہ ہماری مٹھی میں ہے بس وہی ہمارا ہے۔ زندگی تو وہ ہے جو اس وقت آپ اور ہم جی رہے ہیں، اور زندگی ایک ایسی پہیلی ہے جو انتہائی حسین ہے۔ یہ کبھی ہمیں جینے کی امید دیتی ہے، کبھی آگے بڑھنے کا پیغام دیتی ہے، کبھی یہ ہمیں تھمنے کا پیغام دیتی ہے۔ زندگی ایک ندی ہے جو بہتی رہتی ہے، اور زندگی میں چاہے جتنی بھی مشکلات آئیں شکست نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ زندگی ایک حسین تحفہ ہے۔ کبھی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، شکوے شکایتوں سے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سامعین، زندگی پر اور بھی باتیں کریں گے، لیکن آئیے سنتے ہیں لتا جی کا گایا ہوا فلم سوتن کا یہ گیت۔

سمعین، یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے 101.9 میگا ہرٹز پر، بھلائے نہیں بھولتے کے تحت فلمی نغمے آپ سن رہے تھے۔ اسٹوڈیوز کی گھڑی میں 10:57 اور 20 سیکنڈز ہو رہے ہیں اور اب وقت ہو چلا ہے پیام شب کا۔ لیجئے سماعت فرمائیے گا پیام شب، تحریر و پیشکش ہوگی جناب ندیم اختر زیدی کی۔

انسان کی قدر اس کے مقام سے نہیں بلکہ اس کے خلوص، صبر اور وفاداری سے پہچانی جاتی ہے۔ زندگی میں کامیابی کا سفر کبھی ایک منزل پر ختم نہیں ہوتا۔ اگر انسان کے اندر ہمت، یقین اور آگے بڑھنے کا جذبہ موجود ہو تو ہر کامیابی کے بعد نئی راہیں اور نئے آسمان اس کے منتظر ہوتے ہیں۔ ناکامیوں سے گھبرانے کے بجائے اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا چاہیے، کیونکہ شاہین کی پہچان اونچی پرواز سے ہے، نہ کہ محدود فضا۔ اپنے خوابوں کو زندہ رکھیں، کیونکہ محبت اور عزم رکھنے والوں کے لیے امکانات کبھی ختم نہیں ہوتے۔

سامعین، اس خوبصورت سے پیام شب کے ساتھ ہی آج کی نیرنگ کی یہ بزم اب اختتام کو پہنچتی ہے. اپنی ریڈیو دوست عائشہ بتول افشاں کو دیجیے گا اجازت. شب بخیر.